Prva dva stava klavirske sonate u C molu iz opusa 4 Frederika Chopina izveo je pijanista Fred Oldenburg. Naše večerašnje druženje sa popularnim kompozicijama klavirske literature nastavit ćemo, poštovani slušalci, sa Aragonezom i Kubanom iz 4 španska komada Manuela de Falle. Slušamo našu poznatu pijanistkinju Dubravku Jovičić.

0: U emisiji Blago iz našeg arhiva poslušali smo i drugi, završni dio koncerta Sevdaha u okviru kulturne manifestacije Bašarčevske noći 1999. godine. Ovu emisiju za vas je pripremio Damir Galijašević.
1: Pozdravimo još jednom večeras sve vaše drage goste, članice ženskog hora Bosna sa Dobrinje, članove eminentnih orkestara Omera Pobrića, Mirsada Sjerčića i sve naše vokalne soliste koji su večeras ponovo Sevdahu dali svoj glas.
2: Pozdravimo i čovjeka koji je odgovoran za ovo divno veče, autora scenarija Sevdaliju i Merakliju, gospodina Salema Trevu.

Poštovani slušaoci, bio je to muzički blok Muzika raspoloženja. U ovom bloku prezentiramo muziku za buđenje, prezentiramo najveće hitove BH Radija 1.

0: može ostati pod uslovima da bude posljednji i bez bonskih ovlaštenja. Srđan Mazalica, SNSD.
1: Cilj i ove deklaracije treba da bude zatvaranje institucije visokog predstavnika, prestanak bonskih ovlaštenja, puna odgovornost domaće institucije.
0: Pozvali su Savjet za implementaciju mira i Savjet bezbjednosti UN-a da hitno pristupe donošenju odluka o konačnom zatvaranju kancelarije OHR-a. Nezavisni poslanik Igor Crnadak smatra da se radi o predizbornoj kampanji.
2: Ovo nema veze s izborima. Ovo su samo izbori. Ovo nema ništa drugo osim izbora i izborne kampanje.
0: Mirsad Uratović, poslanička grupa Pokret za državu.
3: Da smo mi, nažalost, jako daleko kod momenta kada ćemo reći vrijeme je sazrelo i mi možemo bez nekih stranih predstavnika.
0: Pred poslanicima je još nekoliko izvještaja i informacija te prijedlog odluke o zaduženju prema Saudijskom fondu za razvoj. Za BH Radio 1, Dragan Maksimović.
4: U Strasburu danas počinje 71. plenarna sjednica Manivala, na kojoj se očekuje konačna odluka o tome hoće li Bosna i Hercegovina biti stavljena na takozvanu sivu listu ove organizacije za nadzor sprečavanja pranja novca i finansiranje terorizma. Prema informacijama, nakon sastanka u Helsinkiju, Bosna i Hercegovina je blizu odluke da bude na sivoj listi.
5: Iako je delegacija BiH pokušala kao napredak predstaviti nedavno usvajanje zakona o sprečavanju finansiranja terorizma, prema nezvaničnim informacijama iz Manivala smatraju da je zakon usvojen prekasno. Kao jedan od ključnih problema navodi se i neuspostavljanje registra stvarnih vlasnika pravnih lica u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ukoliko Bosna i Hercegovina bude stavljena na sivu listu, slijedi akcioni plan za otklanjanje nedostataka, a takav status mogao bi otežati međunarodne financijske transakcije i uticati na investicije i zaduživanje zemlje.
4: Za danas najavljena sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, na kojoj je trebalo da bude razmatrana i implementacija reformske agende, odgođena je za 3. juni. Istovremeno u Banja Luci će biti održana sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.
5: Članovi Upravnog odbora razmatraće više važnih pitanja, među kojima su izmjene pravilnika o unutrašnjoj organizaciji koje se odnose na granični prelaz Gradiška, dopune pravilnika o primjeni zakona u PDV u vezi s kupovinom prve nekretnine, kao i odluke o privremenim koeficijentima za raspodjelu prihoda i poravnanjima između korisnika.
4: Iako se evropski put Bosne i Hercegovine godinama predstavlja kao strateški cilj države, povjerenje građana u Evropsku uniju sve je slabije. Najnovije istraživanje Eurobarometra pokazuje da manje od polovine ispitanih smatra da bi članstvo donijelo korist, a postavlja se pitanje šta stoji iza rastućeg skepticizma, koliko su zato odgovorni domaći političari i sama Evropska unija, te vjeruju li građani da Bosna i Hercegovina zaista može postati članica evropske porodice. Više Radmila Grubiša.
6: Sudeći po najnovijem istraživanju Eurobarometra, manje od 48% ispitanika vjeruje kako bi članstvo u Evropskoj uniji bilo dobro za našu zemlju. Građani se sve više pitaju šta bi dobili ulaskom u Evropsku uniju, a šta bi izgubili.
7: Ja se bojim da smo negdje zalutali.
8: Ne mislim da puno ne dobili da ulaskom u Evropsku uniju.
9: Mogućnosti, dakle, da napredujemo, da bolje živimo, bolje radimo, da imamo bolji standard.
10: Pa ne znam šta donosi Evropska unija, ništa posebno.
11: Samo članstvo Evropske unije donosi neku sigurnost, prvo što tiče sigurnosti građana i Bosne i Hercegovine.
12: Evo, Hrvatska je ušla u tu Evropsku uniju i vidimo da ništa nije time dobila. Ne pulsu sa njima.
6: Analitičar Rasim Ibrahimagić.
13: Građani i građanke Republike Srpskoj imaju dakle manju, da tako kažem, želju za priključivanje Evropskoj uniji. To može da leži u činjenici da je politička atmosfera takva da zapravo se građanima govori da u slučaju ulaska u Evropsku uniju se moraju odreći nečega što trenutno imaju, što naravno ne mora da znači.
6: Ove navode provjerili smo na ulicama Banja Luke.
14: A mi smo blokirani sami na našim graničnim prelazima jer su nam granice zatrpane sa mladosti koja provodi na 4 točka za volanom većinu svog vremena, odlazi radi u zapadnoj Evropi, pa to nešto malo para to što zaradi dođe ovdje da potroši, da napravi sebi frizuru i da opravi auto koje je sebi tamo kupilo. Naš evropski put se sveo na čekanju graničnim kolonama.
15: Na svakim izborima nezainteresovani smo kao građani da sami odlučimo o tome ko će nas voditi, a samim tim smo nezainteresovani i za taj evropski put.
6: Na raspoloženje građana utiču i stavovi evropskih zvaničnika koji još od 2003. ponavljaju kako proces proširenja uprkos turbulentnim vremenima

0: Ima mora biti nastavljen, ali uz ispunjavanje kriterijuma koje Bosna i Hercegovina po svemu sudeći još dugo neće moći ispuniti. Nizak postotak povlačenja dostupnih sredstava iz IPA fondova i plana rasta ukazuju na to kako domaće vlasti ne koriste ni one mogućnosti koje im pružaju integracijski procesi. Na ovo je nedavno upozorio i šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreca.
1: Milijarda eura koje je Evropska unija namijenila za Bosnu i Hercegovinu i dalje su ta sredstva dostupna, ali ne beskonačno. Uskoro ćemo, nažalost, morati donositi odluke i u Briselu i ovdje u Sarajevu da vidimo kako će biti ocjena tog nepostupanja.
0: Proces integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju trebao bi predstavljati cjelokupnu pozitivnu transformaciju društva i poboljšati kvalitet života svih njenih građana. Pad povjerenja u ovaj proces iskazan istraživanjem Eurobarometra ozbiljno upozorava političke elite kako ne bi smjeli izgubiti zajedničku nit i viziju budućnosti za Bosnu i Hercegovinu. Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
2: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
3: Komisija za borbu protiv korupcije zastupničkog doma državnog parlamenta saslušala je rukovodstvo Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine te vlasnika Evropskog univerziteta Kalos iz Tuzle. Saslušanje je organizovano zbog sumnji na niz nepravilnosti u radu tih institucija, prije svega na izdavanje dozvola i akreditacija i sukoba interesa, te sticanje sumnjivih diploma. Miloš Malović.
4: Nakon što su novinari Anisa Mahmutović i Adis Mujdanović na prethodnom saslušanju iznijeli niz spornih pitanja o akreditacijama privatnih univerziteta, njihovim licencama za rad, diplomama zaposlenih u javnom sektoru i ulozi nadležnih institucija, Komisija za borbu protiv korupcije predstavničkog doma nastavila je rad, a ovaj put su na njihova pitanja odgovarali rukovodstva Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta Bosne i Hercegovine i Evropskog univerziteta Kalos iz Tuzle. Predsjednik komisije Branislav Borenović.
5: Mi moramo to sve detaljno ispitati kao komisija, radi se po meni o vrlo, vrlo koruptivnom ponašanju u kojoj su uključene određene javne ličnosti i na način da privatni univerziteti daju doktorate, diplome, katedre tim ljudima, ti ljudi za uzvrat njima omogućavaju nesmetan rad, dozvole za rad i sve ono što je uvezano u jednu vrlo organizovanu koruptivnu mrežu.
4: Direktor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta Bosne i Hercegovine Enes Hašić istakao je da je sistem funkcionisanja visokog obrazovanja u BiH izuzetno složen, te da postoji 12 nadležnih obrazovnih nivoa vlasti.
6: 10 kantona, Brčko distrikt Bosne i Hercegovine i Republika Srpska. Svi imaju nadležne obrazovne vlasti, svi imaju zakone o visokom obrazovanju. Agencija ne daje dozvole za rad, agencija ne registruje subjekte, agencija čak i ne izdaje akreditacije. Agencija učestvuje u postupcima akreditacije dijelom prema zakonu član 48-49 na način da na prijedlog jedne od tih 12 nadležnih obrazovnih vlasti imenuje komisiju za akreditaciju.
4: Vlasnik Evropskog univerziteta Kalos Nedeljko Stanković, koji je i član upravnog odbora agencije, odgovarao je na pitanja o uslovima rada na toj visokoškolskoj ustanovi, broju nastavnika i studiju medicine.
7: Ja sam u medicinu uložio 1.750.000 evra mojih para i moja medicina, moje prostorije, moje laboratorije su opremljenije od Tuzlanskog medicinskog fakulteta, Sarajevskog i u čitavoj regiji Bivše Jugoslavije. Drugo, imam jedini upotrebnu dozvolu za visoko obrazovanje, nijedna druga visokoškolska ustanova nema. Drugo, 5 visokoškolskih ustanova ima u Tuzli. Ja imam više profesora nego oni svi zajedno. Ministar kad dođe u kontrolu, da li kontroliše, ne kontroliše, zapisnik mi ne vidimo, niti nam ga da da ga potpišemo, niti nam da rešenje, nego samo da se zabrani.
4: VD rektora Evropskog univerziteta Kalos iz Tuzle Anka Bulatović, koja je također trebalo da bude saslušana, poslala je advokata Mirnesa Ajdanovića, međutim komisija mu nije dozvolila da je zastupa.
8: Imali ste obavezu da pustite da kažem, a onda vi procijenite što hoćete.
9: Kalosa, vi predajete na Kalos.
8: Ja zastupam rektoricu.
9: Ostvarujete ogromne prihode na Kalosu, ja vas razumijem.
8: Nije to tačno, to ste slagali. Nisam niti na Kalosu, niti predajem, niti imam prihode.
4: Novo saslušanje zakazano je za 2. jun, a bit će saslušani i funkcioneri vlade Tuzlanskog kantona, odnosno resornog ministarstva koje je zabranilo rad Kalos univerziteta. Za BH Radio 1, Miloš Malović.
3: Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto danas će posjetiti Bosansko-Hercegovačku radioteleviziju gdje će obići završne faze projekta digitalizacije.

0: preduzećima, ali to nikako ne bi smjelo biti osnova za upravljanje tim objektima i tim institucijama i tim preduzećima, nego bi naravno prvenstveno trebalo biti interes i građana, ali i u konačnici radnika koji tu zarađuju svoje plaće.
1: Nažalost, u Bosni i Hercegovini često vidimo tu situaciju gdje prosto dođe trenutak kada radnici kažu više nema prostora za čekanje, mora se u štrajk upozorenja. Današnji štrajk počinje u 10 sati, trajeće do 12 sati na platovu ispred Doma mladih. Šta, Mersiha, ukoliko ne bude nikakve reakcije, očekivane pozitivne reakcije na ovaj štrajk upozorenja, kakav je dalje plan?
0: Pa mi kao sindikat smo se stavili na uslugu radnicima Skenderije, oni već planiraju proteste ispred vlade kantona Sarajevo, ići će naravno i generalni štrajk ako to bude neophodno. Ono što sam ja vidjela na sastanku koji smo imali prošle sedmice sa radnicima, oni su zaista odlučili da ovo pitanje na kraju treba da prisile oni koji bi trebali da se bave ovim pitanjem, da se zaista i bave i da radi svoj posao. Ne možemo mi se pravdati, odnosno ne možemo mi tražiti alibi u tome da je predizborna godina, pa ćemo se sada baviti predizbornim kampanjama, pa ćemo se baviti konkretno nekim planovima, a zanemariti ono što su bile naše obaveze koje smo vrlo jasne kroz odluke preuzeli prilikom uspostave prošle vlade.
1: Nadamo se pozitivnom odjeku da priča neće ići dalje, da se neće morati ići u neke ozbiljnije proteste i blokade. Vama, Mersiha, hvala lijepo na informacijama koje ste podijelili sa našim slušalcima i vremenu koje ste izdvojili za nas.
0: Hvala vama i hvala na podršci koja je radnicima ovog javnog preduzeća zaista vrlo neophodna.
1: Hvala još jednom, poštovani slušalci. Sa nama u prethodnim minutama bila je Mersiha Beširović, predsjednica Sindikata radnika trgovine i uslužnih djelatnosti, a razgovarali smo povodom štrajka upozorenja koji danas organizuju radnici preduzeća Skenderije, evo kao što ste čuli, od 10 do 12 sati na platovu ispred Doma mladih.

Internacionalni festival harmonike Akordeon Art Plus počinje danas u istočnom Sarajevu i okupiće oko 400 takmičara. Festival koji će biti održan 16. put organizuju Muzička akademija Univerziteta u istočnom Sarajevu i Asocijacija za njegovanje akademske muzike Novi zvuk, a u okviru ove manifestacije bit će održano i 8. međunarodno takmičenje pijanista. Festival traje do petka 29. maja, a ulaz na sve koncerte je besplatan. Opširnije će naša Vanja Ilić.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: Utorak, 26. maj, od 13 sati i 3 minute.
2: Kulturni mozaik.
3: Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
1: Pozorišni festivali Mostarska Liska i Ljubica u Gradišci, premijere predstava u Sarajevu i Istočnom Sarajevu, Noć muzeja obilježena i u Republici Srpskoj, u Banja Luci izložba Miltona Glejzera, izložbe 110 godina od smrti

0: osjećam da možeš, jednostavno osjećam, zašto ne vjeruješ u to? Ali ja jednostavno nisam sebe nikad tako ni vidjela, stvarno nisam i nekad nam treba samo neko pored nas da nam probudi nešto u nama, to je definitivno bio on. I evo već Ljubi, ljubi, ljubi me pjesma. Čekala sam svoju autorku Anu Ivanović koja je napisala Zbogom s druge strane. Ona je zbog nekih svojih privatnih obaveza, baš me onako dugo sam je čekala da mi napiše taj tekst i onda sam ja sjela i kao okej. Okay. Ljubi, ljubi, ljubi me.
1: kao
0: spontano je to krenulo. I eto, završilo je uspješno. Kažu ljudi da je uspješno, ja ne volim mnogo da pričam o tome šta i kako ja radim, ali trudim se da to napreduje, da idem nekom uzlaznom putanjom. I evo, svi tekstovi nakon Zbogom s druge strane su zapravo moji i ove pjesme koje nisu izašle, ti tekstovi su moji. A evo, pjesma koja treba sad da izađe, u martu mjesecu je moja prva pjesma koju sam napisala apsolutno cijelu.
1: Od početka do kraja. Yes. Pomenula se Edvina, svakako sam mislio da i kažemo nekoliko rečenica o njemu, jer je on jako bitan čovjek kada je pitanje tvoja karijera i tvoj jedan od najbitnijih saradnika. Ti u stvari imaš taj neki, ne znam da li ću se dobro izraziti, ako kažem mali krug ljudi, profesionalaca, muzički, od autora, aranžera i tako dalje, producenata, ljudi s kojima radiš. Međutim, jedan je čovjek koji se uvijek tu pojavljuje, koji je početak i kraj, to je Edvin Hadžić. I čini se da je on nekako, ne znam, možda ću se pogrešno izraziti, čovjek, ta neka vodilja, čovjek koji te usmjerava na taj neki put kojim ti želiš ići.
0: Svakako da jeste. Mislim da, naročito kad si žena u ovom poslu...
1: A on ima iskustvo, to
0: svakako
1: želim da kažem. Da.
0: Edvin je 15 godina stariji od mene, ima jako puno iskustva, prije svega muzičkog pa onda i ostalog. Ali mislim da kad si žena u ovom poslu, da je jako bitno da ima neko iza tvojih leđa i da je to muškarac. Ja kad sam krenula aktivnije u sve ovo, iskreno nisam bila toga svjesna dok nisam se nekoliko puta našla u situaciji da bez obzira na moj stav i na karakter i ne znam nija šta, ipak neko treba da stane pored tebe tu i možda da ti unaprijed ukaže na neke stvari da ih ne doživiš. To je bio Edvin. Od nekih ono live svirki da mi kaže hej, nemoj to tako raditi, hej, nemoj biti tu, nemoj to tako, nemoj ovo onako, hajde da složimo repertoar ovako, hajde, od nekih banalnih stvari do nekih jako bitnih tehničkih stvari, to je bio on. I stvarno, ja moram da kažem da nisam imala nikakvo neprijatno iskustvo na ovom svom dosadašnjem putu, a ovo je, zna biti onako... Surovo je. Muzička industrija je surov svijet i to će svako od kolega da potvrdi i ja se eto trudim da budem takvim ljudima okružena. Pored Edvina ja moram da spomenem ekipu u koju me zapravo on i upleo. To su Dino Šukalo i njegov studio Modra Rijeka koji je ono 24/7 otvoren za mene. To je čovjek koji uživa da radi na mojoj muzici. Ja vidim da to ne radi samo zato što sam ja, ne znam, mlada, perspektivna i zato što imam želju, nego on stvarno sa strašću uzme gitaru, odsvira mi solo i ono, ne uzme marku za to.
1: Da,
0: kao, ne posmatra to kao posao. Tu je Anes Beglerbegović na bubnju, sve pjesme koje sam uživo snimila, on je bio za bubnjem, Edvin na basu. I tako bilo je tu spoljnih saradnika koje rado zovnemo, kao što je Lidija Paulin, na Tražiš oproštaj. I tako, mislim da sam okružena pravim profesionalcima od kojih učim svakodnevno, jer kao što sam rekla, ono, ja uvijek volim da sebe posmatram kao da sam na početku, kao da sam tek počela i od svakog volim nešto da upijem.
1: I to je pravi put.
0: Pa eto, nadam se da jeste. Korner.

0: Korner.
1: Čuli ste šest sjajnih numera u okviru emisije Korner muzički klub Radio Televizije Bosne i Hercegovine.

0: jer su na dnevnom redu trebalo da budu odluka o privremenim koeficijentima za raspodjelu prihoda od PDV-a i poravnanja između entiteta za protekle tri godine, izmjene pravilnika u vezi sa novim graničnim prijelazom u Gradišci i pravilnik o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine. Iz Uprave za indirektno oporezivanje ranije je saopšteno da će 11. redovna sjednica Upravnog odbora biti održana sutra na prvi dan Kurban Bajrama.
1: Nastavljena je redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske u Banja Luci. Pred poslanicima je trenutno informacija o obavezama koje za Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku proističu iz procesa pridruživanja Evropskoj uniji sa pregledom prošlogodišnjih aktivnosti. Šta sadrži i kakve je reakcije izazvala, opširnije će Brana Prtenjak.
2: Na osnovu informacije koje je pripremilo Entitetsko ministarstvo za evropske integracije, jasno je da Republika Srpska ispunjava sve svoje obaveze na evropskom putu Bosne i Hercegovine. Njeni predstavnici, kako je izjavio ministar Zlatan Klokić, učestvovali su u radu svih evropskih odbora i pododbora. Kao rezultat, navodi povlačenje dijela evropskih sredstava za Bosnu i Hercegovinu i očekivanje novih.
3: U okviru instrumenta predpristupne pomoći IPA 3 ratifikovan je godišnji program IPA 3 za 2024. Godinu ukupne vrijednosti 50,7 miliona evra. Evropska komisija je usvojila akcioni dokument IPA 25-27 za BiH u vrijednosti od 140,5 miliona evra.
2: Vladina informacija izazvala je žestoke kritike opozicionih i nezavisnih poslanika. Za njih je problematično što su vodeće politike u Republici Srpskoj, kako navode, deklarativne skeptične po pitanju evropskih integracija, dok, kako kažu, istovremeno daju jednoglasnu podršku određenim procesima, poput usvajanja reformske agende u Savjetu ministara. U ime vladajućih, odnos prema evropskim integracijama, objasnio je šef poslaničkog kluba Srđan Mazelica.
4: Mi naravno radimo na procesu evropskih integracija i to nije nikakva tajna. Međutim, Republika Srpska je od početka ima poziciju da neće da prihvata nikakav prijenos nadležnosti, nikakvo narušavanje postojeće ustavne strukture, čak i po cijenu zastoja i prekida pristupanja Evropskoj uniji.
2: Dodajmo da su još četiri tačke dnevnog reda preostale do kraja sjednice, kada će poslanici glasati o svim do sada apsolviranim. Među njima je i deklaracija o zatvaranju OHA, koju je predložio predsjednik Skupštine Nenad Stevandić. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
1: U Strasburu danas počinje plenarna sjednica Manivala na kojoj se očekuje konačna odluka o tome hoće li Bosna i Hercegovina biti stavljena na sivu listu te organizacije za nadzor sprečavanja pranja novca i financiranja terorizma. Prema informacijama, nakon sastanka u Helsinkiju, Bosna i Hercegovina je blizu odluke da bude na sivoj listi.
0: Iako je delegacija Bosne i Hercegovine pokušala kao napredak predstaviti nedavno usvajanje zakona o sprečavanju finansiranja terorizma, iz Manivala smatraju da je zakon usvojen prekasno. Kao jedan od ključnih problema navodi se i neuspostavljanje registra stvarnih vlasnika pravnih lica u federaciji. Ako naša zemlja bude stavljena na sivu listu, slijedi akcioni plan za otklanjanje nedostataka. Takav status mogao bi otežati međunarodne finansijske transakcije i uticati na investicije i zaduživanje zemlje.
1: Zvanično je završena implementacija projekta digitalizacije Bosne i Hercegovine u vrijednosti od 30 miliona maraka. Digitalni signal u Bosni i Hercegovini počeo je 1.7. prošle godine u regijama Sarajevo, Banja Luka i Mostar u Multiplexu A. Trenutno se emituje program 5 televizijskih stanica, a generalni direktor BHRT-a Belmin Karamehmedović i resorni ministar Edin Porto izrazili su zadovoljstvo što je projekat koji je dugo blokiran napokon realizovan.
5: U državi u kojoj puno stvari ne funkcionira ili su pod raznim blokadama, završetak jednog ovakvog velikog projekta zaista predstavlja jedan značajan dan. Uposlenici Radio Televizije Bosne i Hercegovine uz podršku ministarstva i implementatora ovog projekta su dali svoj ogroman doprinos da se konačno Bosna i Hercegovina pokrije digitalnim signalom.
6: Ako bih nabrajao 2-3 najveća dostignuća u svom mandatu, to je upravo implementacija ovoga i skidanje sa te sramotne liste. Ono što nam slijedi jeste stabilizacija poslovanja javnog servisa. Ne znamo još kako tačno će se to desiti, kad mogu najaviti zakon koji bi mogao pomoći BHRT-u, ne znamo će li dobiti podršku, zakon bi mogao ići u proceduru već za nekoliko dana. To su izmjene tehničkog karaktera koje bi omogućile da BHRT na nivou godine nema deficite koji nisu sami proizveli.
1: U Prijedoru je počelo obilježavanje godišnjice otvaranja logora Trnopolje, jednog od najvećih logora za civile u Europi nakon Drugog svjetskog rata.
0: Prema podacima Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju, kroz logor je tokom 1990.

0: saradnja sa Sarajevskom filharmonijom, maestro Ivo Lipanović, već ste rekli da je jako dobra. Mi smo navikli na te neke koncerte, odnosno vi ste i u ovoj sezoni gostujući šef dirigent, dali ste nam neke posebne programe. Šta je ideja ili izazov za osmisliti jedan koncert sa filharmonijom? Želja da se pokaže nešto novo, da se možda orkestar stavi pred neki izazov, možda i publika da se stavi pred neki izazov.
1: A sve to što ste rekli, uglavnom, naravno. Na primjer, prošli koncert kad je bio Prokofijev klasična simfonija, Haydn koncert za trubu i Čajkovski, prvi dio je očito bila klasika ili neoklasika, Haydn i Prokofijev. Prva simfonija klasična Prokofijeva je bila iskladana jer je skladatelj vodio računa o Haydnu i želio je skladati jednu simfoniju na Haydnov način, rekao je, kao što bi to Haydn u ovo naše vrijeme vjerojatno skladao. Kad imate 4 koncerta tijekom godine dana, znate, onda je teško govoriti o nekakvom luku, o nekakvoj ideji, o nekakvoj temi. U Filharmoniji su dodali nekakve naslove tih koncerata. Ja sam pristao na njih. Oni možda ocrtavaju nekakvi duh toga svega skupa. Kad imate nekih 10, 12, 14 koncerata, ili ćete napraviti ciklus Beethovenovih simfonija, svih. Ja sam pokušao donijeti neke nove stvari. Evo, čeka nas otvaranje sezone sa Brucknerom. Zadnji put se tu čuo Bruckner davnih godina. Zapravo nije ga toliko teško svira koliko treba i jedan veliki aparat. Pa ćemo se potruditi u vodstvu filharmonije da se to malo pojača i da čuje publika jednu simfoniju koja traje sat vremena, koja nije ono pola sata. Malo ćemo testirati i koncentraciju i živce i orkestra i publike, ali mislim da je to važno da se čuje nešto novo, da nije uvijek isto, da nisu uvijek iste te simfonije. Naprimjer, odete u Dubrovnik, tamo možete čuti samo Mozart, Haydn, Beethoven i to prve dvije simfonije Beethovenove, eventualno četvrta i sedma. Vi takvi orkestri koji njeguju baš taj repertoar, jel? Sarajevska filharmonija je nešto drugo i morala bi biti nešto drugo i morala bi biti puno veći ansambl i puno više koncerata imati i tako dalje. Ja stalno govorim, stalno tupim i apeliram na politiku da to omogući tom orkestru, da zaposli nove ljude, da da nova radna mjesta, da se orkestar poveća. Nadajmo se da će se to u bliskoj budućnosti i ostvariti.
0: Da ne kažem koliko mi odavde apelujemo da filharmonija bude kompletirana, da se dobije i operski orkestar pa da se filharmonija može posvetiti samo i sebi. Valjda ćemo dočekati za naših života da se tako nešto realizuje. Vi ste se dokazali kao simfonijski dirigent i kao operski dirigent. Za sami kraj je nešto što su vaše želje u smislu repertoara, ono nešto što volite, u čemu uživate.
1: Moja želja je se malo baviti Wagnerom, inače to je ovdje možda malo teže u Sarajevu i radi resursa, veličine orkestra, ansambla, zbora, kora i solista i svega skupa, to bi dosta i koštalo, ali se bavim tim i studiram jako intenzivno, pa ću na nekim drugim mjestima. Međutim, htio bi izvesti nekog Malera, na primjer, i nastaviti možda sa još nekim Brucknerom, možda jednog dana napraviti ciklus svih 9 Beethovenih simfonija, to mi je jedna želja da u jednoj godini dana napravimo, ali za to su nam potrebna 4 koncerta, po 2 simfonije, jel tako, i još jedan peti gdje će biti 9. Sve su to nekakve ideje, želje, ali realizacija ovisi naravno o drugima.
0: Nadam se da ćemo se, kako smo rekli, ispuniti za naših života. Vama se zahvaljujemo za sve lijepe trenutke koje nam priuštite svojim dolaskom, svojim dirigovanjem i zajedno sa Sarajevskom filharmonijom, nekada operom, a pogotovo završetak 32. Sarajevski večeri muzike. Mislim da ništa ljepše nismo mogli poželjeti. Hvala puno.

0: Epicentar.
1: Epicentar 15 sati 54 minute. Došlo je vrijeme da završavamo ovo izdanje emisije za 26. majski dan. Vašoj pažnji preporučujemo našu centralnu informativnu emisiju Dnevnik, koja je na programu tačno u 16 sati, a ugodan ostatak ovog toplog i sunčanog dana želi vam muzička urednica Vanja Ilić. Za mix pultom danas je bio Isa Avdić. Ja sam Belma Hasanović. Čujemo se.

0: je predstavnik Crne Gore, šampion Sutjeska, Vardar, Sjevera Makedonija. Evo sada žuto kartona, sam ispratimo neko na klupi, da li pomoćni trener je dobio, poslušao je dobio žuti karton zbog protesta oko jedne lopte, aut je ipak za borac, očigledno se kluba gostiju nije složila sa tim i drugi žuti karton na utakmici u 20. minuti za klupu Posušja. Rekoh, trenuo sam govoriti potencijalne rivale, Banja Lučana u tom prvom kolu iz Luksemburga, Acer, Pisten, Inter klub, Andora, Ararat i Jermenija. Jedina nedomica je prvak Albanija, ali najveće šanse ima stari znanac ekipa Ignatije koji je borac u onoj sezoni kada je stigao čak do šestine finala na Lige konferencije izbacio na startu. Tako da želi prvo kola kvalifikacija za Ligu šampiona zakazan je za 16. jun, a dan kasnije sledi žrijeb drugog kola. Dodamo i to da se mečevi igraju 7. i 8. odnosno 14. i 15. jula, a evo sada novi prekid na nekih 35 metara. Molato je startovao nešto oštrije na Davidu Vukovića, ali brzo se pridigao kod Baler Vorca. Evo lopta je već na desnoj strani kod Damira Krelje. Krelja, otvaramo se Pasqual. Sada su svi igrači na polovini Posušja. Evo lopte ponovo kod kapitena Banja Lučana, Srđana Grafovca. U ovoj desnoj strani bore se dosta agilni. Krelja,
1: kolega Kukiću, zanima ono što ću svakako u nastavku vas zamoliti jeste da idemo do Doboja, samo ćemo zaključiti ovo javljanje još jedno, molim vas, pa ćemo se opet kasnije vratiti.
0: Naravno, naravno, kolega Marko, dakle, u Banja Luci, slavljenička atmosfera, 21. minut, bez golova, 0-0, Posušju po ovom trenutnom stavljenju na tabeli ovaj bod odgovara, ali naravno ima još mnogo da se igra i u Banja Luci i u Doboju, a mi se čujemo drugom prilikom. Studio.
1: Upravo tako, čujemo se nešto kasnije, idemo opet u Doboj, Sloga Rudar, Goran Stojanović.
2: U ovim trenucima glavni sudija Dragan Petrović dao je znak za osvježenje, dakle igrači oba tima su sada prišli svojim klupama da bi se osvježili, zaista je toplo danas u Doboju, 30 stepeni, zaista teško igrati na ovakvoj temperaturi, a da kažem da su tribine Dobojskog stadiona ispunjene, zaista čini se nikad više gledalaca, oko 1500 je prisutno, gledaju danas ovu važnu utakmicu za oba tima, ne za oba, nego i za Posušje koje indirektno zavisi od ishoda današnjeg meča, a prolamaju se zaista aplauzi na dobrojskim lukama jer domaći tim od prvog minuta kontroliše igru, ima više loptu u svom posjedu, kidiše ka golu golmana Dubljanića, pokušaju 18. minutu zaista sa ivice kaznenog prostora, efektno makazicama kapitan domaći Toni Jović nije dobro baš zahvatio tu loptu i nije lopta išla u okvir gola, a nije bilo preciznosti ni malo čas kada je u svoj udarac nekih 17-18 metara okušao i Benjamin Tatar, šutirao je rezantno oštro po zemlji, ali taj njegov pokušaj završio je metar otprilike od desne stative gola golmana Dubljanića. Igra na dobrojskim lukama je nastavljena i bit će ubacivanje sa strane aut za domaći sastav. Općina će ubaciti loptu u igru, on gleda raspored svojih igrača, vjerovatno će potražiti Kunića, upravo tako, Kunić malom prebacio loptu prema Tataru, za nju se sada bori Mehmedović zajedno sa Grbićem, uspješnije bio postojući igrač, izvorio usto i prekršaj za svoju ekipu, nekih 5-6 metara u dijelu terena koji pripada domaćem sastavu. Žuri se sada gostima, skoro udarac brzo izveden, ali opet lopta vraćena nazad. Sada ima Mohedano tačno na sredini igrališta, pokušava da pronađe nekog od svojih igrača, ali zaista odmahuje rukom, nije bilo ni jednog slobodnog, pa je bio bukvalno primoran da loptu vrati nazad do Fuentesa. Sada pokušavaju gosti preko lijeve strane lopta do Ranića. Ranić sada jednom dugom dijagonalom pokušava da uposli Bolivara. Sjajno je Španac prihvatio loptu. Sada se traži prostor za centar šute. Dobro je i ubacio, međutim na pravom mjestu bio je čini mi se Kresić i loptu izbacio u aut. Aut će upravo izvesti Bolivar. odigrao je Brzo.

0: Jordana Duki pas, sada se i Roa vraća loptu nazad do Makedana. Makedano ponovo se vraća skroz nazad do svoje polovine terena, lopte kod Fuentesa. Fuentes sada kombinuje zajedno sa svojim kolegom iz odbrambene linije Koralom. Koralo dodaje loptu do Ramića. Ramić sada pokušava jednom dubinskom loptom da uposti nekoga od svojih napadača, ali odlično je intervenisao mladi reprezentativac Bosne i Hercegovine Albin Orić, je loptu izbacio u polje, ali ona ponovo u posjedu gostiju iz Prijedora. Sada će biti aut za Slogu, tačno sa polovine terena koji njoj pripada, i ponovo će Faris Topčina izvesti aut gotovo sa istog mjesta kao prije jednog minuta. Sada se na povredu žali Koral, međutim brzo se pridigao, neće biti potrebe da mu se ukaže ljekarska pomoć, a i sudija Petrović daje znak da Ovčina može ubaciti loptu iz auta. Aut vrata lopta ponovo do Kunića. Kunić odlično prihvatio loptu, ali vratio nazad do Ovčine. Ovčina jednom drugom loptom pokušava da pronađe Jovića, na pravo mjesto bio je Fuentes, ali je brzo izgubio loptu. Sada Mehmedović se bori za poziciju, spao je Mehmedović, biće slobodan udarac, tačno sa ivice kaznenog prostora, sjajna prilika za dobrog šutera u ekipi Sloge, a tu prvenstveno mislim na kapitena Tonija Jovića, koji će imati zaista odličnu situaciju sa nekih 17 metara ispod sa lijeve strane, prava pozicija za dobrog dešnjaka, dobrog šutera. A osim Jovića, tu je i Fedor Predragović i sigurno će neko od njih dvojice da izvede ovaj slobodan udarac. Sada sudija Petrović odbrojava od propisanih 9 metara da bi gosti iz Prijedora postavili živi zid. Traži Ljubljanić da se još nekoliko igrača postavi u živi zid. Njih ukupno petorica zasada u živom zidu, što jasno govori u takvoj opasnoj situaciji se po njegov gol radi. Dakle, pet igrača u crnoj opremi, igrača Rudar Prijedora u živom zidu. Svakog momenta očekujemo da Dragan Petrović označi da se slobodan udarac može izvesti, što je on ovog trenutka i uradio. Slobodan udarac još uvijek nije izveden. Kratka lopta za Tonija Jovića. Jović šutira. Lopta je odbijena, zahvatio je Omić, ali je bio neprecizan i taj njegov pokušaj završio je potkraj gola. Dakle, pune 32 minute igre, ušli smo 33. od 5. minuta pogotkom Tonija Jovića iz kaznenog udarca, Sloga vodi protiv Rudar Prijedora sa 1-0.
1: Dakle, Sloga Rudar 1-0, Borac Posušje 0-0, od 19 časova igraju Zrinski i Veroži. Mi ćemo malo predahnuti pa se onda opet vraćamo da ispratimo finiš prvog poluvremena.

Pratio je pogledom kako u malom, okruglom nebu noći nestaja Hiretova tanka prilika. Haris je ostao sam na podu tamnice, a kapak se treskom srušio na otvor. Ostao je da čeka, čeka i čeka.

Deminutiv je izbacio svoj novi singl Kletva koji prati odličan spot. Nađite ga na YouTube-u, toplo preporučujem, a u nastavku slušamo Kletvu.

prije rap bloka kojeg smo spremili na finišu ove epizode vaše omiljene radijske emisije BH Demo Lige, ide novo ime, novi band, nova muzička pojava, Last Veil. Ovaj band je nedavno izbacio svoj debut single Caterpillar, odličnu alt rock traku koja po svemu sudeći je samo mrvica onog što nam je Last Veil raja spremila. Hajmo poslušati Caterpillar.

hip-hop sceni. Izbacio je album, odma u kost naravno, a sa albuma danas slušamo pjesmu Jump. Treba reći da će Moapa imati svoj debi nastup na koncertu 26. zajedno sa Šlagengom u Pavarotti u Mostaru. Bukirajte datum.

U sličnom tonu prethodne numere Mapa Dejsa zaključit ćemo emisiju sa reperom iz Toca, Ahmom. Slušamo njegovu pjesmu Economy Class. To bi bilo sve od BH Demo Lige za ovu epizodu. Ja sam Bakir, laku noć.

0: Pozivamo sve koji slušaju BH Radio 1 i firme, a i posjetioce da dođu na naš sajam. Hvala vama, gospodine Jokiću, hvala radiju na ovoj prilici. Svi ste dobro došli na Balkan Expo od 4. do 6. juna. Biznis klub BH
1: Radio 1. Sve vaše pohvale, komentare, kritike i prijedloge možete nam poslati putem elektronske pošte businessclub@bhrt.ba. Ovu kao i sve prethodne emisije i serijala Biznis klub možete poslušati na web stranci BHRT-a i to u rubrici Radio emisije. U proteklim minutama kroz emisiju Biznis klub vodio vas je Miloš Jokić. Do narednog slušanja novih tema iz biznisa, srdačan pozdrav!